ཆ ལ མེ དེ ཁར ཁི རེ ཡང ལ ཆ ཤ གོ ཡིན ན ཙོ ཐི དེ ཁར ན ཁི མེ ནེ ནམ ཐར ཐ ང པོ ཁི རང ཆུ ཞུང ཅུ ཁི ཡང ཅུ ཐ པར ཅུ ལུ ཁ རེ ཡང སོ ཆུ ཡོ ཤི ལ མེ ནམ ཐར ཐི ལུ ཤི ཁི ན པེ ཐོ ནེ ཇུ ཁི ཅུ རིམ ཐ མེ ནེ ཐུང སིམ ཅུ ཕེ རེ མེ ནམ ཁེ ཅི ཤི ཡིན པ མ སེ ཨ་ཅི ལ མེ དེ ཁར ན ལ ཡ ཁེ ཅུ ཅེ ཅུ དེན ཕེ རེ མེ ནམ ཤི ཡིན ནེ ཤི ཤ ཨ་ཅི ལ མེ ནམ ཐར ཐི མེ ན ཡ ཤི ཅེ ཡང དེན ཁེ ཐ ཐང ནེ ཤི ཡང ཅེ ཅུ ཅེ ཕེ ཐབ ལ དེན གུ བ ཤི ཡིན ཤི ནམ ཐར ཁེ རི ཐི གྱ ལ ཟམ ཡོ ཤི

ཁྱི ཐོ་ཞུང་ཡར་ཆོས་སོ་གྱི་དེ་ཐང་ཤེས་ཤར་དང་ནི་ཆིན་དང་གི་དོ་ཞེ་ངང་ཆོས་རང་བི་ལམ་དེ་པ་དང་མང་ཚོགས་གྱི་ཉིན་ཚང་ཤེས་ཐང་ནོ་རྭ་ཡོ་སོ་ཤེས་ཅིང་ཆེ་ལེ་དང་སེན་ཅིམ་ཨ་ཉང་ཉི་ཧ་གྱི་ཅི་ཤེས་ཤར་དང་ནི་ནེ་ཕོག་བི་ཆིན་ཚང་གི་སེམ་ཆེ་དང་གེ་ཅིམ་ཤེས་ལོ་དང་བི་མང་ཚོགས་གྱི་དང་ཇོ་བཟང་པོ་འཇམ་ཅིག་དེ་ཐོ་ཡོ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉིས་ཏུང ཏིག་ལོ དབ་ཇེ་བེ ཚེར ནང་ཉན ཚོར་ཧུན ཤང་ཅིན གོལ་ཝ་རེ རང་ཅུང་ཁལ མ་ཅིན་ཟུང་གེ ཛ་རེ་ཤིག་ན ཤོལ་ལིབ་ཤེབ་ཅན་བེ ད་ཅིན་དང ལི་ན་ན་ཉི་ཅི ལེ་ཀ་ཏོ་ཅི མཉམ་ཏེ ཆང་ཐུང་ཤིང་ ཆང་གི་ཅུང་ཙམ་ཟར་ཅི ཁུ་ཉི་ཅི ཟ་མན་ཅར་ཅི རང་གལེ་ཏུ་ཤོ་ཨན་ཛ་ཏེ མན་ཏེ ཆང་ཐུང་ཝ་དང ཝ་ཏེ ད་ཅིན་དང ཤོ་ན་ཉི་ལ དོན་དག་ཙག་ཙག་གེ་ཅེ་ཏེ ཁར་ཚུལ་ཤུང་ཏེ རིམ་ཅིན་ཕན་ཚན་ལང་གལོར་མ་སལ ཤིར་དང གོ་ནོན་མ་ཐབར ད་ཅིང་གི ཇེམ་བར ལེ་ལབ་ཏག་ཡོ་པི ཏ་ཆུང་ཏོ་ནི ཞོ་ཨན་ལ་ཚགཏི ཞོ་ཨན་ཏེ་མ་ཐག་ཆག་གི་ཟེ་ཏེ ཐང་ལ་ཅེལ་ལེ

ལོ རིག ཞུང བའི དོན ཅིན དེ ཡིལ ངེ ནམ མཉམ དུ ཆང ཐོང བཞིན པའི ལི ནན ཧ ཅང ཅག དེ ཁྲད དུ ད ཆིན ལ ཡིལ ངེ ནི མྱུར དམ རོ ཤི ཧུ གན ནི གོ ཉེ ཅེ མཚན དུ ཡབ དེ བྲི དེ ཚོ ཚོ བ རིག རང ཅུང ཁལ གོང ཧོ ཟུང རིག མུན ཅུང དེ དེ ཐུན དེ མར བྲི ཤུ ཅེ ལམ ལ ཤི པའི ང ལོ ཡི ཁོ ཉེ ཁན དུ ཐང ཆེ པའི ལི ནན རོ མ ནོ པར གོང ཧོ ཟུང དུ དེ པ དང ད ཆིན མམ ཐ དེ བྲི ཤུ ཅེ ལམ ལ ཤི དེ ལགན ཡོ པེ གོར མོ སམ ཏུང ཙམ ལབ དེ ནི ཚུང སུག འདི པེ ལང ཁུ ལབ དེ ཨོ ལ རང ཆུང ཡོང སབ ཅི

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི གོང་རམ་ ཅབ་དེ་ལེ་ཁུང་ལ་ལག་ཚ་ཅེ་ཐོག་ནེ་རྒྱབ་ཅུ་ཤ་གི་པེ་རིན་དན་སི་དེ་
1: ཁོང་དབ་ཤ་པེ་ཇི་ཅིན་ཏམ་ཤིག་གོང་གི་ལེན་ཤེན་ཅིན་དེ་ནང་པོ་ཤིག་ལ་ཁྲམ་ཁ་ལེ་ཐར་ཤིང་ནཛན་མ་ཐ་པེ་མ་སལ་ཇོ་ཏུན་དེ་གཞི་ནི་ཏུལ་མ་ཐ་པར་ལེ་པེ་ཇོ་ཉིང་ཤིག་ད་ཅིར་ལོང་ཉི་ཁ་ཡ་རང་ལ་ཚོར་མི་ཤིང་ཅིན་གོལ་བ་རག་རང་ཅུང་ཁལ་མ་ཅིན་ཟུང་ཅིབ་དེ་ཅུ་ཅི་མ་སལ་ཇོ་ཏུན་ནི་པར་ཏུལ་གོལ་ལེ་ཇ
0: དོགས ཉིས ཅན ཚན པའི གོམ སྟབས ནི ནམ ཡང མཚམས བཞག མ མྱོང

ཉེ་བི་ ལོ་ནང་གི་རང་ལ ཚོ་རུང་ཤིང་ཅན་གོ་ལོ་བ་རེ་རང་ཅུང་ཁལ མ་ཅིན་ཟུང་ཅབ་དེ་ཅུ་ཅི ཐང་དེ་མར་ཇོ་ཏུལ་ཤ་བི་གོ་སང་ནི་ཇོ་ཏུན་དེ་ཡིག་ཚག་ཆ་ཚང་བྱར་དེ་དག་ཐེར་དང་ རིམ་པ་ཏར་ཤེ་ཅི་ཁ་ཤེབ་ཆ་རེ་རེ་ལ་གི་ཡེ་ཤབ་དང་རམ་ཨ་སལ་མ་མང་ཉེན་ཏུག་པི་ལག་སུན་ཁོང་ནེ་གཞིར་ཟུང་ཏི ང་ཅིག་དེ་ཤིན་ཅིང་ཡེ་ཁ་རང་ཅུང་ཇུང་དང་གོང་དུང་ཤིང་ཅིན་ཅི་ཤིན་ཅིན་ཇུང་ཅི་རེ ཚོ་རུང་ཤིང་ཅིན་ཚོ་ནབ་སུག་རེ་གོ་རེ་རང་ཅུང་ཁལ་ཅི་སུ་ཟུང་ཏི་དུག་ཉེ་ཅན་བི་པར་ ཏུག་པ་ཡོ་པི་ སང་ནི་ཚང་མ་ རེ་རེ་བཞིན་ཅིག་ཅིང་མ་ལེ་བར་ཤེབ་ཏེ་ཚར་ཅན་ན་ཡང་ལིན་ཤིན་ཅིན་ནི་དུག་ཟུན་ཧ་ཅང་ཆེ་བི ལོ་ནདན་རི་མང་པོ་ཤི་ཁ་རང་ལ་ཆམ་དང་རེ་བ་བྱ་རྒྱ་པར་ཤུག་ཐ་ན་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ཆམ་ཅན་ན་རྗེ་པོར་ཅི་དེ་མང་རང་ཉི་གོལ་བི་ཡེ་ཁ་ཁི་ཅང་མེ་པི ཁོན་ཅན་ཅན་ན་རྒྱ་མཚུ་ནང་ནི་ཁམ་ཚུ་བ་དང་འདྲ་བར་ཧ་ཅང་གལི་ཁ་པོ་ཤི་ཏ་ཅི་རི་ཡོད་དེ་

ཁྱི མཚེ ཆལ ཝོན ཇོ དུང གནང ནས ཅིག གོན ཐབ གི ནམ ཅིན གན ཚོས ཆོ ནི མག ཟན དང རིན རིབ ཞེ གབ ཁོ ཡང དང ཡང ན བཟོ གོམ བྱ རྒྱུ ད ཧ ཅང གལ ཆེ གི

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང རང་གི་ པོ ཝུཅི་ སང་དུང་ རིག་ཤི་ ཁེ་ཆན་ ཏག་ཤན་ དང་ ཛེ་དུང་ སང་ཤི་ ཅེ་ བཞིན་ཟིན་ པ་ མར་པ་ ང་བ་ ཛན་ལ་ དོར་ཤི་ སང་ནི་ སང་དུང་ ལག་ཅེ་ ཟིན་ ལོ ཉེ་ནི་ ཅེ་ ཁ་བས་ ལེགདན་ སང་བི་ ཟོ་ ཅལག་ ཙམ་ ཆ་ཏེ་ ཚུན་ཧུན་ ཡེ་ཁ་ད་ ཐོ་ཚ་ མི་ ཅིག་ནི་ སིན་ པི་ སང་ཁ་ ཤི་ག་ ཟིན་ དེན་ ཁོང་གི་ རན་ཧེ་ ཆ་ཏེ་ རང་ཅ་ ཕེར་ུ་ ངང་ ལེགདབ་ ཤི་ པི་ སང་ཁ་ ཙམ་ ཤི་ ཡིན་ ལ ཕོམ་ཐར་ ཤིན་ པི་ ཙམ་ ཤི་ ཅང་ ར དེ་ཅི་ ཁོང་ ནོར་ལ ལང་ཀ་ དང་ ཝུ་ཟུང་ དེན་ཟུ་ ཁང་གི་ རིང་ ཉམ་སུ་ ལེ་ལ་ ཤིག་ པ་ མ་ས་ ཝུ་ཟུང་ དང་ ཚུང་ཧུན་ སེ་ཐུན་ ཤིས་ སང་ཀ་ ཟིང་ ཤལོ ཉི་ ཏོང་ སམ་ལོར་ ལེགདན་ ཟང་བི་ ཛེ་དུང་ སང་ཤི་ ཟོ་ ཏ་ ཅི་ལང་ ནེ་ ཇིན་ཟིན་ པ་ མ་རབ་ ཅིག་ པར་ ཅེར་ ཤལོ ཉི་ ཏོང་ ཨ་ཇ་ལོར་ ཛེ་དུང་ སང་ཤི་ ཨ་ཇ་ཁབ་རན་ བི་ ངོམན་ རིང་ནེ་ ཁ་ཟག་ ཚ་བཤིལ་ རང་ཟིན་ ཅི་ ནམ་ཅང་ས་ ཚ་ཡོ་ ལོ ཨ་ཤི་ ཨ་ཤི་ས་ ཁོང་ཡང་ ནམ་ཅང་ དེ རྒྱ་ཁབ་ རིམ པའི ཚུན་ཤི་ལ རང་ཞིན གྱི རྒྱན་ཟིན པར གྱར ཤིང ཁོང་གི དེ ན ཤག་དུང་ ལག་ཚ དང ང རང་ཉི་ ལ དང ཞོག ཤི་ ཤི་ ཤི་ པ ཤིག རེད ཅེས ཤ ལག་ཚ ཡང ཚིར སོན ཡང ཐོན ཟིན ཧར ཞིན ཁྲོམ ར ཅིང ཁ ཅིག པོ མེ ད ཤ རྒྱན དང ཚུས ཁྲོལ སང ཤི གོང ཁ རིམ ཅི ཉུང དང འགྲོ ཨ དང ཟུན ནི ཚུས ཆིམ ད སང ཤི ཕྱིར ན ཐོན ཅེ མེ སུ ཅིན ཅི ལག་ཚ རིམ ཅི ཉམ དང འགྲོ ཞིན དག ཅི ལེགས དང བཟང བར སེམ ཆ ཆིན པོ ཤུང ཝུཟུང ཅི རིགནེ དང ཡེགུར ཁྲོམ ར དར ཅི ཤིན པ དང ཏན ནེ ལེགས དང བཟང བ དང ཝ ནོར བཟང བར ཚོང ནེ ཅི གོར ཁབ རག པ དེ སང ཅི ཡེགུར ཐོན ཅི བཟང གུ ཚི ནོར ཝ བཟང བ ཤལོ ཤི ཏོང གབ ཅ གབ ཤི གོར གུ ལུར ཅི ཤིང ཟུ སམ དེ ན ཏན ཤུང ཕ ཁོང གི ཡབ ཅན ད ཁྲོམ ར དོན ནང ཤིན པོ ཤི ཅི ཡོ ནག་ཟུན རྒྱན ཟིན པ དེ ཏ་ ཐོག ཐ་ ཏོང ཤི པེ སབ ཤོ གང ས ནེ ངག ཐོན ཇོ ར མ ས ཐ་ན་ ཤིར་ཅེ ནེ ཅིང ཉུང ཁན ཤོང ཡོ ཝུཅེ ཐན པ པན ཤི ཇོ ཤིར ཅི དེ པ ཝ ནི ཅི ཡ སང ཤི ས ཏོ ཤི ཡོ སང ཁ ཤིན པོ དང དར ན དིན ཚུན ཏོ ན ཏ ཤི པ དང ཆི ར དེ བ རན གོང ཚན པ ཅི ཡོ སང ཤི ཅིན ཁ ཅིག པེ ནོ ར ཟང ར ལག ཚ ཅི དང ཚུ ཕེ བ མ ས ཏ་ཏུང ཁོང གི ཧར སིམ ཤེར ཅི ཅི ཕ་ལ ནམ ལང དང འདྲ ཡུ པི སང ཅེ ཐོན ཅི ཟོང གུ ཚི ད་ ཤ ཝུ ཟུང ཨ ཅི ཅེ ཏུང ཅི ར ནམ ལང ཨ ཟུང ཨེ མ ཤིང ལ ཅེ ཁབ རིམ པི ངོ མན ར གནེ ཁེ ཟག ཚུན ཤི ལ རང ཞིན ཅི ནམ ཅང ཨ ཤིག དང ཝུ ཨ རང ཅུང ཨ ཟུང རིམ པི ངོ མན ར གནེ ཁེ ཟག ཚུན ཤི ལ རང ཞིན ཅི ནམ ཅང ཉེར ནི ཡོ ཤིང དི ནང ཨ ཅེ ཏུང ཨ སང ཤེ ན མང ཚོམ བ ཕར ཡོང ཡིན ཧེ ཆེ ཐོན ལེ ཁེ ད ཅེ རེ ཛེ་དུང་ སང་ ཤི་ ཆེ་ཟུང་ ཏེན་ ཟི་ ཆུ་ ཁ་ ཨ་ཇ་ ཤི་ ཤིང་ ཀར་ ཤ་ ཏོ་ པི་ ཟོ་ ཁང་ ད་ སང་ ཨ་ དོང་ ཡི་ ཨ་ ལང་ ལང་ ཏག་ པ་ དང་ ཨ་ གེབ་ ཆིག་ ཚི་ ཏེ་ ཚུན་ ཤིང་ པི་ སང་ ཤི་ དོང་ ཤིང་ ཤི་ ཝུ ཟུང་ ཨ་ ཇི་ ཚི་ ཏོང་ ཆི་ ར ནམ ལང་ ཨ་ ཟོང་ གི་ ཟོང་ ཧུན་ ཨ་ ཟོང་ པ་ དང་ ཨེ་ མ་ ཤིང་ དང་ ཨ་ ཇི་ ཤུ་ ཅི་ ཨ་ ཤིག་ ཤུ་ ཆེན་ ཟུང་ ཡང་ གི་ གོ་ མ་ ཏ་ བ་ ཇི་ མར་ ང་ ཚི་ ཨ་ ཇེ་ ནང་ གི་ ངོ་ མན་ ཨ་ གནེ་ ཁ་ ཟ་ གི་ ཇེན་ ཟིན་ ཅི་ ཤེ་ ཏ་ བ་ ཟང་ ར ལོབ་ ཟུང་ ཤི་ ཏེ་ ཐོན་ ལེ་ ཁོན་ ཅི་ ཏི་ གུ་ ཚང་ ད་ ཏོང་ ཨ་ དང་ ཐོན ཟི ཅེ ནང དུན ཕན སམ ཚོགས སུ དང ནི མང ཚོགས དེ བས མང བ དེ ནང ཤིག སུ ཞིག དེ ས ཆ དེ རང དེ ལས ཞིག ཐབ པ དང རྒྱན ཐན འབད ཕར ཡོང བ ཞིག ཡིན ཞིས ཤ

ཁོང གི ལིམ་བེ་ལུ་ཤེ་ངོ་སར་ཅན་གི་སུ་ཚ་ཏི་གུ་ཤི་བ་ཐ་ཤུགུར་པོ་མོ་ཁོར་གུ་མ་པོ་ཐ་གནང་ཤིན་ཁང་ཅུང་གི་ཡོན་དང་ཨ་མེན་ལོ་ལོ་ལ་སོ་བེ་ལུ་ཤེ་ཁ་མང་པོ་ཤི་ལ་རྒྱ་ཅི་མང་ཚོ་ཚུ་གསུ་ཐང་ཐེན་ཇོ་ཚེ་མེ་ཐུབ་བེ་ཐེན་ཅེ་སོང་ཟ་དེ་རིང་གི་ལེ་ཚན་ན་གུ་བེ་ཅིན་ཨ་ཁོང་གི་ཉེན་ཅི་ལིམ་བེ་ལུ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 在了年冬中年路，别那行动那些所在参与团结抗阻突破穷了，人也给些别，他说了这样，媒体外忙完了路突破穷松别，玉米林内学校贴，云镇特别云局了，新秀体外切完了球松些松给土，别那行动那些所在参与团结抗阻破贴，行动那些特别穷嘛些，特等两年忙不时间，可点土别，三年提个忙做起，用个盘的云局了，规矩土别。
1: 对你抗体了，那在中间去给住马步月钱，干脆提个你，那些中途把马塞，用不讲也不月别，最近每日那些军警都把他切记，用不盘你土鳖，记住一偏着，我在头疼有些，咱那么做，天地里才能给住区别，那就那平时没见，咱们三个两间的母体，我做吃冷泡给住区别，你在想到是哪个学？
2: 松紧，就让难看，东角那当街边。 这是名字，这样。

ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
没端怎么过不掉。

0: ཟམ་ནང་ ཨར་གནི་ ཅ་ ཁེ་ཟི་ ཏག་ཅན་
1: གོ་ཅེ་ རིན་ཟོ་ཅེ་ རན་ད་ ནོར་བ
2: ཁུ་བེ་ ལོ་ཆོ་གི་ ཉིང་ཅེ་ ཆོ་གུ་རུ
3: ལིང་ཅེ་ ཁེ་སར་ ཡེ་བུ་ ཏུ
1: ཡ་ ཏོ་ཡོ་ ལོ་ཆོ་ ནི་ ཁོང་ པོ་ཀེ་ ཏན་ལོ་ཅེ་ མ་དེ་ ལེན་ཅན་ ནེ་ ཏོ་ གོང་ རི་ ཆ་ཅེ་ སེམ་པར་ གས་ཅེ་
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི
4: ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུ

0: ཅིག ཉེན ཉེ རམ ཛར ཅིག ངང རྒྱ ཅ ནང བ དང རིལ ཁོང ཚོ དང ལྷན དུ ཅན དེ ནར སྐབ པར ཅུང ཡོད
1: ནད ཀ ལི ཁོང ཉེ པ ཡུ ཡན ཉེ ཚབ ཨ ད ཅེ པེ ཚེ ཅ དམ ཉན ཨ ཅེ ཁུ ཅི ཅུ ཤི ཤི ཅིན པིང གི ཁན ཐ ཉེ ཤི ཡེ ར ས ཡུན ཅག པོ ཅེ པེ ཐབ ཁན ཐ ཉེ ཤི ཡི ཟོང ཐོང ཕུ ལ པོ ཝ ལ ཐུ སེ ལོང ཅམ དང ནང ཝ རི ཤི ཅིན པིང གི ཁན ཉེ ཅི ཅེ ཁུ ལ ས ཡུན ཅག པོ ཅ མི མ ན ཁེ མི དང ཨ ཅན ལ ཅི ཅུང གམ ཚེ ཅིན ཟེ པ ཡེ ཐོ ཤོང ཡུ nga rang ni zhong gu si shong deng zhong gu men meng ji cao xi di jie lim de hu kan la nia ngam shi zhe deng di bi qin men deng mi xuan po kan la lu san so men ji can zhe shi zhe yin ge ni men ning gan ke hui hen de ni xi yi si zhong ge ni che hu hen de ni xi men meng ji geng a no qi li nan bi jie xing qin ji xie shen ta bi ye qi you ji da ma nang you
0: de ge li kun ni pe wei ni ci le jie ke zhu shi xi jin ping ge dan xi de le ཇོར་དན་ ཁ་ཤིམ་ ཇེ་ཀབ་ཅེ་པོ ཨ་པུ་ཏུལ་ ཁ་ཏུ་ནི་པི དབ་ཇ་པི་ཚེ་ ཇོབ་ཅན་ཉི་ནི་ ཚེ་ ཉི་རྒྱ་ཉི་ནི་ བར་ ཀྲུང་ཀུར་ཇེ་དུན་ ཚམ་རང་ནང་ཅེན་པ་རེད་
1: ནདག་ལི་ ཁུན་པ་ ཡ་ནི་ ཚབ ཨ་དབ་ཇ་པི་ཚེ་ ཇེ་དུན་ཉིན་ ཨ་ཇེ་སབ་ཅ་ཆ་ཁང་གི་ ཟོང་ལི་ཆང་གི་ ཨ་ཇེ་སབ་ཅ་ཆ་ཁང་གི་ ཚང་ཚུན་ཅིན་ཚོ་ཐང་ཅན་ཉི་པ ཟུ་ཅུང་ཨ་ནང་ཞིང་ ཅེ་ ཆ་ཤུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་པིང་གི་ མང་ཉི་ ཧོན་ཅོ་དེ་ཧ་ཏང ཧོན་ཅོ་ལི་ཏུམ་ཀོར་ཅི་སོང་ཞེ་གེ་ཅིན་ཅིབ ཨ་གོང་དོན་ཐོ་ཅུང་དང་ ལག་ཏར་ཏང་སབ་ཅི་ཐོ ཟན ལུ དང ཤ ཅུ དན དུ ངང དང ཅུང ཡང གི དེ ཝ ལ ཚན རིག དང ཐན པའི དེ ཤ ཅེ པ དང ཐ ཅི གོ ཅུ ཤི པི ཐུ ཅི གི ཅར ཡོང ཧ ཤི པ དང ལི ཐུང ཁག དན དུ ངང ལག པར ཨ པ ལོ ཤ པི ཧོན ཅུར དང ཅེ ཚོ ཕ ཅི ཅི བ མུན པམ དང ལིང གམ ལག ཅབ ཤར ཐག ཅི ཤི དེ ལོ ང ཚམ ཅུང ཧ ཡི ངོ ཡག པུན ཅི ཐ པ ཤ གི ཤི ན ཐུ མ ནང ཡོ ལི ཅང གི ལུ ཅབ ཤར ཚམ ཨ་ལུན ཐམ ཤི ཅིན པིང གི ཤོ ཁང ནང བི དང ཅུང ཡང གི ཏོ དང དང པིང གོ ཆེ དང ཤོ ཁ གི ཐམ མོང བེ ཚོན ཧོ ཨ རང ཅབ ཅི ཧོན ཅོར ཁོར ཅིག ཅི ཆ ནི ཧ་དམ པུ དང ཧ་དམ ཐོ ཡར ཅི ཤུང ཡོ པ དང ང ནི སར པི ཤོ དང ཅེ ཚ ལག པི ཤོ སིན ཅར བི ཕ་ བ ཅི ཅི ནམ པ ངོ མི ཡོ དེ དང དེ ཚོང སི མང ར ནང ཁུ མན དང ཡེ ནེ དུན ར ཅིན པར དེ ཐོན པ དང ལི རུ ཁ ཤི ཅི ཁི ལི ལ ཁ ང ཅི མང དང ཅུ ཅིན ཡོ པ ཐོང གི ཕབ ཅི ཅི བ མང པ མ དང ཁུ ཤི ཐུ ད ཡོ སི ཅི ཅི ཕ ཉིན དོ ཕ གང ལག ཤི པ དང ང ཅི དང གུ ཅོ པི སི ཅི སར པ དེ ཐོ ཐ ཅིན གུ དང དོ ཉི ཧོན ཅུ ར ཅིན ཐུ ངང སར པ དང ལག པི ཤོ སི ཕབ ཅིན རུ ཅི གན དུ ཏོང གི ཤི ཧ ད མ ནང ཡོ ལི ཅིང གི ད ལུ ན ལུ ང ཚམ ཅུ ང པི ཅིན གུ ལག ཐར ཤི པི ལུ དང ཕུ ཡིན པི དང ཕུ ཉི ཅིན གུ དོན ཅུ ལག ཐར ལ གན དུ གང ཅུ ཏོང བ དང ཆར ཁོ ཅི ཆར ཁོ ཁ ལི ཐོ ལ ཉི ཆ དང གན ཐབ ཅི ཉི པན དོ པ ཡག པོ ཤེ གི ཧོན ཇོར དམ ཕི ངང ཁོ ཤོ ཅིན ཆུང ཤེ པར ཁོ ནུ མ ཇབ དེ ནང ཁོ ཇ ཆ དོང ཡི ཐབ ཅི ཅི ཨ ཇ ཉིན དེ ཐ ཆུང ཤེ ནི ཨ ཇེ ནང གི ཁོ ཅི གི ཆེན པོ ཁོ ནུ མ ཇག པ དང ཇ བ ཇ ཇ ཆམ ཅི ལག ཏར ཅི ཤ དོན ཆོ ཇུ ཚ དང ནི མ ང མ ཇག པ དང མ ང ད ཇབ ཅི ལན སོ སར ཐོ ཤེ དེ ཇ ཚོ ཅི མ ཚང གི གི མི ལ ང མིན ཇོག པ དང ཇེ ཆོ ལ གན དུ ཏོང ཧ ནི ལ ཐན ཇོར ངང གན དུ ཏོང ཧ དང སི ཅི ཤོ སོང ཤེ ཧ ཆི རི ཏོང ཧ སི ཅི ཅི མ ང མ ན ཚོ ཝེ ཆོ ཤེ ཚམ ཇོ སི དང ནི ངོ ཡོ ལིན པོ རང ང ཙམ མ ཆག པར ཤ གི ཨ མང ཆོ ཅི མ ང མིན ཇོག པར གན དུ ནི དང དང ནི སི ར ཆ ཁུང དང ཨ མང ཤེ རི གོ སི པ ཇེ ཆོ རང པོ སོ ཐབ ལ མ ང མིན ཇོག པར ཇེ ཆོ རང ར ལི ཆི ཝ ཤེ པ ཤེ ཤོ ཅི གིན ཁུ ཧ་དམ དེ ཤར ཐག ཏོང ཧ དང ཨ ཅེ ཅི ཧོན ཆུ ཉུ ཚུང གི ཉི ཕམ ཉན ལེ ཅི བ ཝར ཏོང ཇ ཅི ཕ ཏོང ཧ ཚན ཚབ ཅི ཐང ཅིམ ཇུར ཧ ཅི ར ཏོང ཧ ངེ ཉི སར ཉང ཨ ཅི ཕུར ཇུ ཚ ཏོང ཧ སར ཏར ཀ ཏོན ཏོན ལེ དང ཇོང ཅི ར ཏོན ལེ སུ ཅུང དང ནར ར ཅེ ཅུ ཤེ ཧ ཅི ར ཏོང ཧ སོ ཅིན ཏོན ལེ རིག ཅི ར ཅང ཕུར ལ ཅིན ཐང ཁན ཐབ དང ནི ཨ ཅིན ཧོན ཆུ ཅི མང ཞ ཏན ཏ ཏོང གི མང ཚུང གན ལན དང ལག ཅུ ཏོང བི ལེ དོན དན ཐང ངང ཡག པོ ར པ དང ལེ ཤི དང ཡོང བབ ཕར ནོ དན ཟམ ཡག པོ ཤེ པ ཅུ བི ཤབ ཤ ཆ ཚབ ཐུ ར ཏོང བ ནོ ཚེ ཕོ བི མང ཚོ ཅམ ཨ ཇ ཅི ཚུང གན ལན དང ཨ ནོ ཚེ ཕོ ཅི ཅབ ཅ ཅམ ལ ཁུ ནོ མ ཇག པ ཅི ནི ཨ ཇན ཆུན ཅན བི ལར ཡང ཝོ ལོ མ ཐ པ དང ཝོ ཝ མན ཅར བི ཐ ཚབ སོང གི ཕབ ཅི དང ཨ དེན ཅི གི ཅིག ཅར ཆར གོ ང ལི ལག པ ཅི ནི ཉན ཁ སོ ཕ དང ནོ ཚེ ངོན ཁོ དང ཉོང དང ཨ དེན ཅི གི ཐང ཅབ སོ ཅི ལི དོན ལག པ ར ཅོ གི ཤི ན ཐོ མ ནང ཡོ ལི ཅང གི དེ ཝ སར པི ཧུ ཧོན ཅོར དང ཅི ཚོ ཕབ ཅི ཅི ལི དོན ཡག པོ ར པི ཐ བ ཨ རང ཁག སེ ཤུང གི ངན ཅི ཉི པ དང ཅོ ཚབ ཐ བ ལང ཤ ང རི ཐུ བ དོན ཡོ པི ང ལི ངེ ཅབ དང Yang de bi se jong xin zhe da wan zi ba deng, le lan de wei lou jong lou xi zhen zhi, me tu sa tong deng, a jia zhe tong di, tao xie yin duan ba deng, xia wa nie zhe ba, pan zhi ni tuan ba ji jin chong xia yi ba deng, zheng song se tou deng, a jie zhu zhe sam lu deng, se tou ji xie de la dan ni, ga ne se ba ki ba xie gi xi, da ma neng qiu, a jie se ba zhe qia keng ge, cong cong jun cu ji, kong me cong de xi qiu ba deng.
0: 这有丁层等李空金跟克瓦从德斯尔西安能有。香前张琼王中等中秋的克德斯兄等新疆团庆子镇莫丁跟克瓦苏户。年轮里从德斯尔西安能有。德格里空的北边尼次了。江泽民接各自日部罗杰等共比罗浪村的七级的尼七级格尼瓦的北京等村有的。中共中央乔斯局接近 中央书记处也书记蔡奇国政在国际部门马斯松下江南有的，空给接触书记习近平给龙腾江泽民跟冲的龙武江库尔为了战术设备促进多个岗位松下了改进就是共同投降等了，乐得了等是些把等了，龙腾江泽民就儿童处于公办等了，湖南那边年纪的金正等打比通话，第六十二位前进等松日西尼，从小的甚至公办改进了新旧下级等啥不得通话。
2: 深刻单薄等门特人办特些吧，昨年的咱们等，连出了十多些把这些托尼，中国南北等不讲了的呢，学个用呢，结构多清楚正等，每个家的就学习不拉不起来，肯定动起来，两级三十八，对比千万不给些难算能有的，才起一，从小的甚至公办改进新旧下级等啥不得动，我的，等个全用进国车的进中学比，隔了很多级别人进进，银子的哪里也等啥不得动我的。 等中央个几个的了，几个人过去了，通他玩什么的，人穷学吧。但看了你这，他就让人这多年哪里也等啥不着吧。宋兄你们他这个他不是个，通他玩什么的，宋这了你人穷学吧等了。马克思人那个中国建等第六建等级的玩的，人穷没不是肯定懂的。通他玩什么的，罗斯福不就当他懂话等了。中国那边等六建了的呢，杰克多钦这个真等。
0: 没这个家的就学习不拉不起来，学个用呢是肯定懂的。通他玩什么的，慢慢对付咱比公平级三路进穷学霸等了。比图公平老老邓杰明刚是肯定懂的。通他玩什么的，中华没这个家，人家做这个人人代表了刚乐动，就进穷学霸等了。人家就老不单独等你，就做人那个家，人家打击公平利用，为了肯定懂的。通他玩什么的，学的公平就如那么多学，就进穷学霸等了。 每个家里跟个精神组班子，就是跟爹同个，等全用呢南北中，就进城村没学霸等了。第六个三位等这个中个六日不拉不起事，为了跟爹等啥不同个些送有的。李树雷以这组个组长能话等了，史泰芬等了，刘国忠、张胜明、曲庆山、新城新区及二级市当选能有的，彭清华等王东芬从这些个班里的。
1: 你家里空一百元，你吃不？阿姐是不是吃空三节的兄弟空的？阿大姐比菜吃多年，三节的用这个葱头粗把等，阿姐可不断细菌菌，这用干吃会。阿大娃等比，阿姐们换句口就接，你吃我做能行？阿大娃等不你等比会儿，阿姐们换句几千年等不进穷他把等，十八等六十公盆肉也能把进穷他有几送有。 如里团结盆农就这么雄化等，阿大娃等不你等屁股人，阿姐用几人权验证，阿如里几盆同地村里，阿家恰阿等争穷生盆有，阿大娃等不日，阿姐用几人权验证，如里几盆同地村里，阿家恰日等争穷阿盆化等，阿大娃公妈里家恰来口等争穷西西个盆有八日，阿大娃等不日。 俄罗斯里这个金牛这个十年段证，阿家恰是些个等争穷的三把等，其类这个团结的二中些个，我和团证阿家恰阿去阿是等争穷些个什么有，下不是里这个单品硬盆话，阿大娃等不你等屁股人，阿家用金下不是里这个几位团结的段证，底层的家恰是等争穷阿等盆有。 陈东恰成下不下这个灯，一个人轮着我东下不下这个。啊，这个你立起不住，生下不下这个季节，是从正本拍出的，将脚不要把这。但这个人头拉，马个们就吃不用的十八灯，嘻嘻团横个团贼了，马个们就吃拍出的将脚吧。啊，到我等不你等屁股人，啊，这用机想得个车没比，但这个人头急忙就个个人，啊，这芝麻你等吃钱不着，他吃不什么，他不把你。 东西人家为什么把地从列家家这个等正冲的么吃把等萨坑啊得空事不是比但这个人而已马个不贪个家家什么等正冲的么吃有地能歇歇团横团子么满就地从列家家个等正冲就拍有
2: 你说小童能这么几盘吃不中就把等你从个真是没得老实心吧到我等不你等屁股你说小童能这么几段不二棍儿啊这么什么等车车去特起嘛你特么这东西还是什么的地从你家家这等等争冲什么盘有你的个里空的别别你吃了一人接平这不严重这比自己不得人一人等俺们那边的活儿没这么从个过去三批追求就是牛把等
0: ཁྱི་གནས་པེ་མཉམ་འབྲེལ་སབ་ཅག་ཅེ་ཡིག་ཅེ་ཐལབ་སམ་ཆར་བྱེད་རིབ་ཅེ་བཞིན་པ་མ་སེད་རྒྱལ་ཁམ་ནས་པེ་ལམ་སུ་ཞིག་བཟོ་རྗེས་སེམ་ཐག་ཅེ་དེ་ཁྱི་གནས་ཤུགས་ནས་པོ་ཁེ་པན་དང་དོ་ཁར་ཅེ་པེ་ན་དོན་ལ་ཐར་ཐུག་ཅེ་ཐབ་དང་ཨ་ནི་ནས་རྒྱལ་ཅིམ་ཚོན་ཅེ་འབྲེལ་སམ་ཅིག་ཅེ་སར་ཡང་ཐར་ཐུག་ཅེ་ཐབ་ཅེ་བྱོ་ཡོ
2: 임직 짐읍시 인직들 왔던 호르무즘 총극 소적 내돈 들은가다 잡신 요비긴기 아르등 이런 지역 임직 짐읍디 시아스캅 시에타 지역니스 홍화등 디르 동 이름진 짐 페름 돈메 바리데 이런 짐 토름 혼르기기 치 집든 인 이런 지 딥극메 버 아르등 멈틀음 초토 그듬 르림타니 돈마스데 아르등 예능 멍참 주급비 주이출은 주급 질은 바춘시 바증마 철라 돈팡바진 파미드지르위 이런지 럭터브제비 스지디 독순랑브진니 슈구용니 홍직제비 버지르요 집주요데
1: ᱫᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱᱡᱵᱟᱣᱤᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱟᱨᱵᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱝᱵᱤ ᱪᱤᱡᱟᱫᱢᱱᱤ ᱫᱟᱪᱷᱟᱵᱛᱟᱝᱱᱤ ᱫᱤᱥᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱷᱚᱱᱭᱟᱨᱯᱥᱮᱱᱱᱟᱝ ᱟᱨᱵᱡᱮ ᱟᱢᱟᱠᱜᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱷᱠᱷᱟᱥᱟᱠᱷᱵᱛᱟᱝ ᱫᱤᱥᱢ ᱡᱟᱵᱚ ᱞᱚᱴᱷᱚ ᱥᱟᱠᱷᱵᱡᱤ ᱡᱚᱝᱢᱤᱭᱟ ᱱᱤᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱱᱪᱢᱥᱤ ᱯᱟᱭᱤᱢ ᱟᱨᱵᱡᱮ ᱟᱢᱟᱠᱜᱤ ᱦᱩᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱯᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱪᱷᱟ ᱪᱮᱯᱱᱤ ᱚᱛᱚ ᱥᱟ ᱡᱟᱠᱤ ᱭᱩᱨᱟ ᱟᱢᱟᱠ ᱠᱚᱨᱪᱚ ᱡᱟᱥᱚᱝ ᱥᱚᱜᱡᱤ ᱢᱩᱢᱯᱟᱱᱞᱟ ᱡᱮᱠᱩ ᱥᱤ ᱯᱟᱭᱤᱢ ᱥᱤ ᱟᱡᱚᱭᱚ yīrīm zhīgjī hōngdī zhīchib zhīgjī bīyā dāchib dāngnī cī zhīchūnīn zhī gōngmūr. yīrīm mōngkī rīvsī lōsī tūfuā ngādī zhū chāpshīklā dōngdīg dāngwā yīmshī jōyō. hī tū shōng rāpshīklā zhū chādīnī rīvsī mōgdōng rīgjī gēchīn zhūsī kī lī hī yīmbā dāng dī tīwī tōngzīnī sā zhī mī hī pārndī mbārjīb sō yīm.
2: rī sāngkwān lāngjī dīrāngā sāngjīr nyāmzhūk lī cānshī cārī Lechandi zomzhig ba lartagam tso tang, mzhigam tso chetang cipdang durjini ni naba tso nyanlam tashi bayan. Dina lanjini mumtadang a chum chanlam jale chanag zhen dhagla san bar gab sish.
3: Xuexi shi chenggang jinbu de jieqi. Qingnian ren zheng chu yu xuexi de huangjin shiqi, yinggai ba xuexi zowei shouyao renwu. Zowei yizhong zeren, yizhong jingshen zhuiqiu, yizhong shenghuo fangshi. Shuli mengxiang zong xuexi kaishi. 让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 头中出冷灯就了不行。头中出眼睛用心。
5: 头中低处。
4: 头中低处。

ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི རོཚན ཟོང ཤ་རི ཟོང ཟོ རེསུང ཤུཆེཤེ ཆེམ དེ ནེཚང ཡ་ནེ དེ པ་དང རོཁར ཁུངཆེ རང་ཉེ ཅེ ཕོཁུབ ཅིག པ དེ ཤེཀ་ ཏེནི རེསུང ན ཞག པ་རེལ རེསུང ཁུང གི གུང་ཆན དང ན གང་ད ཤི ཡོ པ་རེབ སེན ན གུང་ཆན དང ན རང་ལ ཕོཁུབ ཅིག ལེ མེ ཅིང ཤེཀ་ ཏེནི མ་སར་ལ ནང་ ཁན དེ རེ ཅི སེར ཅེ ཡོལ མ་མང དང ཅེ དེ ཉམ ནུང དང ཐ་ཅིན ཅིག ནི ཆ་སུན ཉམ ཏུ ཅེ ཤེ ཐ་པ ཏེན ཏུང་གུ གུང་ཆན དང དང མ་མང ཇང་ཅུལ་ལ ཅེ ཁ ཐོབ ཐ་པི ཛ་བི ཁ་ཐ་རེལ ང་ཅི གང་ལ དང ཉེན ཁ ཐ་ཏ་ གསལ ཐ་པི ཛ་བི ཁ་ཐ་ཅིང རེལ ཀྲུང གོ གུང ཆན དང ཡར་ཅི གོང་པལ ཤུང་བ དང ཀྲུང གོ ཆེ་ཆུ དེན བི ཆུ ཚོ རང་ལ གི བསམ ཆེ པར དེན ཅུལ ཤེ ཐ་པི རྒྱམ་སན མ་མང་ལ རྒྱབ་ཏན ཅོ བི ཅེན ཅི རེལ ཀྲུང གོ གུང ཆན དང ལ མ་མང་ ཅེ ཚག གར ཐོ པ དང ཀྲུང གོ ཆེ་ཆུ དེན བི ཆུ ཚོ རང་ལ གི མ་མང་ ཅེ རྒྱབ་ ཅོ ཐོ པི རྒྱམ་སན ཡང ན མ་མང་ལ བདེ་ཏ ཅིན བི ཅེན ཅི རེལ ཇང་ཅུལ སར་པི ལམ ཏ ཏང ཡོང ཅི སེམ་ལ ཏེན བར ཛན གུ པ ན སེ་ཅེ ཏ ཡན པ དང སལ་ རྒྱབ་ཏན ཅུལ གུ པི ནེ ཏན ཏེན ᱥᱟᱞᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱜᱱ ᱥᱮᱠ ᱢᱚᱨ ᱧᱟᱢᱪᱤᱵ ᱥᱮᱛᱟᱵ ᱛᱷᱤᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱮᱨᱮᱞ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱛᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱟᱢ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱝ ᱡᱮ ᱞᱟᱝᱥᱩᱜ ᱛᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱪᱟᱯᱥᱞ ᱞᱟᱝᱥᱩᱜ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱡᱮ ᱠᱮᱯᱷᱱ ᱞᱟᱱᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱜ ᱛᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱞᱟ ᱫᱮᱨᱛᱮ ᱴᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱡᱜ ᱛᱤ ᱡᱮᱱᱪᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱯᱮᱞᱜᱩᱭ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱴᱞ ᱥᱤᱛᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱞ ᱱᱮᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱪᱩᱱ ᱛᱷᱚᱢᱞᱟᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱞ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚᱝ ᱜᱮᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱪᱩ ᱥᱤᱛᱤ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮᱴ ᱴᱮᱢᱵᱤ ᱧᱤᱞ ᱦᱟᱞᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤᱝ ᱦᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤᱢ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱯᱮᱢᱵᱤ ᱥᱩᱭ ᱥᱮᱴᱟᱯ ᱜᱩᱭ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱭᱩᱝ ᱛᱷᱟᱱᱢᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝ ᱵᱤᱥᱩᱜᱥ ᱠᱚᱱᱛᱩᱯ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱤᱱ ᱫᱟᱱᱪᱩᱞ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱪᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱚᱴᱚ ᱤᱱ ᱞᱟ ᱱᱟᱵᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱤᱱ ᱥᱮ ᱯᱮ ᱱᱤᱞᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱱᱥᱩ ᱤᱧ ᱯᱟᱨᱛᱟ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱮᱢᱵᱨᱤᱝ ᱤᱱ ᱛᱤ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱡᱮᱞ ᱢᱟᱨᱚ ᱢᱟᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱟᱵᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟᱢᱝ ᱡᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱴᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱱᱥᱩ ᱪᱷᱤᱝᱜᱩ ᱢᱮᱯᱤᱭᱟ ᱡᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱮᱯᱤᱭᱟ ᱡᱚᱱᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱨᱚᱨ ᱪᱤᱨᱱᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝ ᱤᱝ ᱞᱟᱢᱞᱟᱱ ᱨᱩᱢᱥᱞ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱞᱟᱢᱥᱚ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱣᱟᱨ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱴᱜ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟᱨ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱪᱮ ᱡᱚᱱᱡᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱤᱞ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱢᱟᱢᱝ ᱪᱮ ᱠᱟᱫᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱴᱮᱱᱥᱤᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱯᱠᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱪᱤᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱪᱮ ᱭᱮᱞᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱝᱠᱟᱨ ᱛᱚᱯᱨ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱪᱩ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱡᱮᱯᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱛᱚᱯᱠᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱝ ᱫᱮᱢᱵᱨ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱛᱷᱟᱱᱨᱱᱟ ᱠᱟᱝᱞ ᱛᱷᱟᱛᱜ ᱥᱮᱞᱵᱤ ᱛᱚᱯᱠᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱢ ᱪᱤᱜᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱞᱟᱝᱫᱢ ᱡᱚᱝᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱜ ᱜᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱴᱨᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱭᱚᱝᱵᱨᱢ ᱵᱮᱛᱷᱵ ᱥᱮᱨᱢ ᱱᱟᱝᱛ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟᱨᱛ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱟ ᱢᱟᱢᱜ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱪᱮᱱᱢᱩ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱯᱟ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱷᱟ ᱨᱟᱢᱴᱤ ᱠᱷᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱥᱩ ᱠᱟᱝᱛᱨ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱪᱮᱥᱟᱵ ᱫᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩᱭ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱮᱵ ᱪᱤᱜᱤᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱩᱜ ᱡᱮᱵ ᱥᱮᱢᱛᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱞᱚᱛᱷᱟ ᱵᱮᱪᱩ ᱪᱤ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞᱟ ᱛᱚᱨᱥᱤᱜ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱠᱟᱴᱞ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱛᱟᱛᱜ ᱞᱟ ᱞᱚᱛᱷᱟ ᱵᱮᱪᱩ ᱡᱤ ᱢᱚᱨᱜᱩ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱫᱚᱴᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱯᱠᱷᱤ ᱪᱤᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱮ ᱪᱮ ᱜᱤᱞᱠᱷ ᱠᱟᱞᱦᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱴᱨᱚᱝᱠᱷᱤ ᱣᱟᱴᱷᱩ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱡᱟ ᱥᱮᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱵᱮᱛᱷᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱞᱤ ᱛᱷᱩᱢᱵᱤ ᱨᱟᱯᱛᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱛᱚᱯᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱴᱨᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱟᱨᱛᱟ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱮ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱜᱮᱠᱷ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱣ ᱥᱮ ᱠᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱧᱟᱝ ᱛᱚᱵ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱮ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱤᱜᱯᱚᱨ ᱪᱩᱞ ᱜᱩᱭᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨᱛᱟ ᱠᱟᱥᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱭᱩᱝ ᱞᱟᱯ ᱪᱤᱜ ᱫᱚᱢ ᱠᱷᱚᱭᱚᱝ ᱫᱮᱢᱡᱤᱱ ᱪᱤᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱪᱮ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱯᱟ ᱪᱮ ᱢᱤᱝᱵᱮᱱ ᱪᱤ ᱱᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱞ ᱪᱮᱞ ᱞᱚᱛᱚᱵ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱢᱮᱛᱷᱟᱵ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞᱟ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱞᱚᱨᱜᱩ ᱥᱤ ᱛᱩᱱ
Tung shiga mapam bra ne gu na ngi pa ta ti rup chen den dal ta lang gu pa tang lo ji che che chi sar pra ne bra tan gi khang chen ge tang tem bra chon yong la chan gul tang thap chi che rang gang sem bra si de lo tan jel man ngang nga chu thap chi che mngi ban ngon ji de shel gu pa de jang chul che do sha na ra zra ra yang rung tang ge sha na che chen ob dung ji sha na za tang yel gu li nim bol wan chang chu pi khil lim ri de tang shol wi gor jim ri de ja pi mga thar ri chang ma thap chi che ne wo sha par ji yo pi Mengetikalah jika topa masal tahap cecah rangka yang seni opari, dan na nyung tubuh sikit jemda, lotu sikit jemda yinna. Jangcul sarpi lam ta ngansin zamlangga nitsil teng, Jacob cah nitsil teng, tengga nitsil lab jacul ni, Jacob senangga sayung ni lab, cikir cik

ཅང་ཅོ་ཅེ ཉང་ཏོབ ལ་པོ་ཅེ དར་བལ དང་ནེ དར་ཏེ ཅང་ཅོ་ཅེ ལམ་དེ ཡག་པར་ཅོལ་གུན་ན ངེ་པར་ཏ རང་ཅེ་ཅེ བྱེ་ཅེ གོ་ནི དང་ཚམ་པ དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཅེ དེན་ཅེ དང་ ཕེ་ཅེ་ཅེ ཁེ་ཕན དང་ཐན་བི རྒྱལ་སུང་ཤ་ར་ཏན དང་ མ་ཁོང་ཏོབ་ཅན་ཅེ་ཅུང་ཤེ་དེ རྒྱལ་ཁབ་ཅེ དེན་ཅེ དང་འཛམ་ལང་གཞ་དེ སུང་ཅུབ་ཤེལ་ཅེལ ལོ་ཏོབ་ཅན་བི མེ་ཐབ་ཅེལ་གུ་ཡེ ཅང་ཅོ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་པ་དེ ང་ཚོ་ལོར་གུ་ཤེ་ཏུན མ་མང་མ་ཁོང་ན་བསར་ཅེ་ཇ་པ་དེན་དང་མར་གཅེ་རེ་བ་ཡིན་པ་དང་དང་གེ་མ་ཁོང་ལ་གོ་ཐལ་ཅང་ཅན་ཤེ་པ་ན་མ་མང་མ་ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་པ་ཅ་བི་ཁ་ཐ་ཡིན ཇང་ཅུལ་ལེ་མ་མང་མ་ཁོང་ལ་ཇོང་དར་དང་ཤན་དར་ཐོ་ཡོ་པ་དང་ཇང་ཅུལ་ལེ་མ་མང་མ་ཁོང་ཚར་ནུང་ཤོང་ཡོལ་ཅིང་ཇང་ཅུལ་ན་མ་མང་མ་ཁོང་གི་ཟབ་ཅིལ་ཡིན་པ་དང་ཟབ་ཅིལ་དེན་བི་མ་མང་མ་ཁོང་གི་ངེ་པར་དེ་ཅིན་ནམ་ཡང་མ་མང་ཇང་ཅུལ་ཅེ་ཉིང་ཏོ་ལ་པོ་ཅེ་དང་ཇོ་ཚལ་བཟང་པོ་ཁན་ཅན་ཤེ་གུ་ཇང་ཅུལ་སར་པེ་ལམ་དང་ང་
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཅིག་ཏ་བི་ དེ་མེ་དང ཅིག་ཏ་བི་ དེ་སམ ཅིག་ཏ་བི་ དེ་ལམ ཅིག་ཏ་བི་ གེན་ཏ་ཁར་སམ་ཅི་ཡོ་པི་ མ་ཁུང་ ཤ་པོ་ཤིག་ སོ་ཅུང་ཤེ་གུ་ཡེ དེ་རྒྱུ་ལ་ཏེ་ནེ མ་ཁུང་ ཏོབ་དེན་ད་ཏང་ཅེ དམ་ཟན་ཐོམལ་དང ལོ་ཏན་ཇིར་མལ་ཅི་ ཇེ་སུང་དང མ་ཁུང་གེ་རྒྱུ་ཅི་ སապལ་ཤེ་དེ ཇེ་སུང་ མ་ཁུང་ཟེ་ཏན་ལ་ང་ཁེན་ཟོ་བི་ རིས་ལ་རང་ཅིན་ཅེ་ གཅ་ཏང་ ཏབ་ལ་རང་ཅིན་ཅེ་གལ་བ སལ་ཅེ་རང་ཅིན་ཅེ་ ནེ་ཏུན་ཅེ་ཁ་ཇམ་ནེ ཐོ་ཅུ་ཤེ་གུ་པ་ཏང་ མ་ཁུང་གེ་རྒྱུ་ཅི་ཏང་ཏང་རབ་ཅེན་ད་ཇེ་རུ་ཁེན་དལ་ཏང་སབ་ཏང་གུ་ཡེ་ཁང་ ཀྲུང་གེ་ ཆེ་ཆུ་དེན་བི་ དང་རབ་མ་ཏུན་ཏོབ་ཁ་མ་ལ་གང་ཅུ་ཅིན་ཟེ་ཏན་ཤེ་གུ་ཡེ ཁྲིམ་ཏར་མ་ཁུང་ཅུང་བ་དམ་ཟན་ཐོམལ་ཤེ་དེ་ཀྲུང་གེ་ཆེ་ཆུ་དེན་བི་མ་ཏུན་ཁྲིམ་ཅུང་མ་ལ་གང་ཅུ་ཅིན་ཟེ་ཏན་ཤེ་གུ་ཡེ མ་ཏུན་ཁྲིམ་ཅུང་མ་ལ་གང་ཅུ་ཅིན་ཟེ་ཏན་ཤེ་གུ་ཡེ མ་ཏུན་ཁྲིམ་ཅུང་མ་ལ་གང་ཅུ་ཅིན་ཟེ་ཏན་ཤེ་གུ་ཡེ མ་ཏུན་ཁྲིམ་ཅུང་མ་ལ་གང་ཅུ་ཅིན་ཟེ་ཏན་ཤེ་གུ་ཡེ མ་ཏ
ཚེ ཁྱི Zamlang shadi songchub shepi tuantib shijin hali chewan jokwi. Mgayongji nyamni tagchanchin dakhi tang nyankin dakhi. Kharchin dakhi ji chera tangni. Narjang patsam mepr jesong tang mokhong tangra jantan jarwari kandal tonggui paat tang. Jekab jab dagang tang.

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཡང དག པའི སོ དོན ཞེན ཅིག ལྟ བར བརྟེན ནས ཤར ནུབ མཉམ ལས ཀྱི རི ཆེའི རྩེ བ མབ ཏུ མངོན པར བྱས ཡོད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོ

རེན་ཛ་ཤང་ ཅི་བི་ ཡེ་སེང་གནོ་པོལ་ཧན་ཅེ་ དེ་ནང་གལ་ཡ་ཚན་དན་ནམ་པ་ཚོན་ཡེ་ལ་མ་ཤེ་ཚར་སོང་ལེ་ཚན་དེ་ཡ་ཚོམ་རིག་པ་དང་ཧན་རུན་པ་རོ་ མ་ཤ་ཅ་བ་དང་ཚོམ་རིག་གེན་ཁར་བ་དོ་ཐར་ཡིན་ལེ་ཚན་གི་ཅི་ཡོང་ཁོང་ཚོང་རོ་ཡེ་སང་རྒྱ་རིན་ཐང་ཅི་མི་རོ་ཡང་ཧེ་མོ་ཡེ་རཁ་དང་དོ་ནེ་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅི་རིན་ཅེ་ལ་ཡོང་ཏ་ཁི་དེ་ལ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས